що дивитися очан ворожці. Поляжуть всі від меча запорожці. Знову набігла чорна хмара терни, перемалюбая породу вільних характерних. На всіх чужинців тут чекає згуба, з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба.